0: Donald Trump nga nakabot na ang usa ka kasabutan sa kalinaw tali sa Estados Unidos pug sa Iran human sa pipila ka bulan nga panugbanggi. Gumikan niini, gimando na ni Trump ang dinalian nga pag-abli sa Strait of Hormuz ug ang pagtangtang sa mga blockade ug kun pagbabag sa mga pantalan sa Iran. Tungod sa maong maayong balita, kalit nga mibarato ang presyo sa lana sa tibuok kalibutan. Ang opisyal na pagpinirmahay sa maong sabot, gikatakda karong adlaw Biyernes, Hunyo 19, dito sa nasod sa Switzerland, pinaagi sa tabang sa Pakistan. Apan taliwala niini, nagpabiling delikado ang sitwasyon tungod kay nagpadayon gihapon ang pagpangatake sa Israel dito sa Lebanon. Samtang sa laing bahin, nagpagawas og pasidaan ang Lowy Institute nga nagkadako ang hulga sa direktang pagpamusil og missile sa China ngadto sa nasod sa Australia. Kini tungod sa nagkadaghang supply sa mga modernong missile sa China nga makapana hangtod sa 8,000 ka kilometro. Diin daling makaigo sa mismong yuta sa Australia. Dungan sa paspas nga pagpadako sa ilang pundok sa mga submarino nga dinuklear. Matod sa mga eksperto, kinahanglan seryosong bantayan o pagpangandaman ang mga kagamhanan kining nagunang puwersa sa militar sa China. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinubdan sa mga labas o tinood niyong mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon Reporting.
1: Handos Balita Live Report Live. Daghang salamat, Handos 42, Handos Icon, sa imuhang nga mga balitang internasyonal. Handos Balita, Handos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 8:04. Handos Balita, Handos Balita. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
2: Balitang internasyonal, Handos Balita, Handos Balita.
1: Bagong pagtuon. Glucosamine supplements posible nga makapaspas sa bimorelos sa mga adunay Alzheimer's. Alang sa kompleto ni Talie, atong dawaton ng reports ni Handos 25, Mary Claire Babor, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, lasagi Handos o glabyog sa mga balitang international.
2: Handos Balita, live, report.
3: Kumala sa bagong pagtuon o research, ang glucosamine supplements na kasagarang gamitin alang sa kahinsog sa mga lutahan, posibleng makapaspas sa pagkawala sa memorya sa mga tao na adunay Alzheimer's disease. Kipakita sa panukiduki nga ang mga pasyente na gamit niini, mahimo makasinati og mas paspas nga pagkunhod sa ilang abilidad sa paghinumdom kumpara sa ibang pasyente. Sa laing bahin, ingon sa mga eksperto nga kinahanglan pa og dugang nga pagtuon aron hingpit nga masabtan ang epekto sa glucosamine sa mga adunay Alzheimer's. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyanan nga mga itinubtan sa mga labas o tinuod nga mga balita matagkaroon og unya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
2: Handos Balita Live Report Live Report.
1: Daghang salamat, Handos 25, Mary Claire Babor, sa imuhang balitang internasyonal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:05.
2: Handos Balita, Handos Balita.
4: Balitang Sports.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kanato sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumaranek tambal, sulig natural nga pamagi, pagmamasahe gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunga leaf extract, ang mga sagula doon antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungkol kaya doon na kinay lauric acid nga makita sa BCO. Iaplas lang kinay sa piktado nga parte si mong lawas, ubanan og masahe. Siva Essential Oil, haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dari sa Tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy. Sa Barangay Bagus, sa Panimalay ni Handos 38, Boyex, Love You, Grinnell. O sa Malabo, Exibo, Sabit, sa Restore in front of New Malubuyok, People's Palace.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
2: Handos Balita, Handos Balita.
1: Karon sa detalye na sa ito ang balitang sports.
4: Balitang Sports.

kaban sa Bilya na ban Vila. Sige, natin pangutan na niya. Silhang head trainer. Nga mao si Handus 42, Handus Icon. Sige, head trainer ha. Handus 42, good morning dyan nimo. Sige, ano pa ito sa lain nga balita, mga bayas, itong nga balitang showbiz. Naghatag o kilig o good vibes sa mga mananaw sa Itbulaga. Sila si Raisa Medison o Bembe Aquinoyap. Human sila nga special nga pagpakita sa programa tul sa pagsaulog si Ka-21 nga adlaw natawhan ni Raisa Medison. Yato nga Honyu Duse. Pakita sila mga bayas kay adlaw man to sa kagawasan. Unsa man nabilanggo bang ilang tag sa mga gugma o kinahanglan nga muhatag o kagawasan? Mao nga nagpakita silang duha. Pwede ba kaha ilang hiyatagan o kagawasan ilang nga pagbati nga makapadayag sa usag-usa? Kinibitaw nga mahigugma taso sa kabinuhat, unya di ta kaingon, murag nabilanggo biya putaan. Nabilanggo ta sa gugma. Kaya nga naman, dili man makapaingon. Na yung mga spesyal nga bisita si Bembe sa mga selebrasyon diin daghang netizens ug the barkads ang nalingaw silang natural nga panaghigalaay ug mayong chemistry sa entablado. Ang duha unang nagkaila sa pelikulang My Little Busings. My Little Busings. Yatong 2013 diin nga bata pa sila niyatong panahon. Doon nabitay mga bata, mga bay ug maghandos. Gagikan pa sa ilang pagkagamay, silingan sila, antod mitubo, midako, then pagkadako, nanghimo na po silang bata. E nga naman, ganibang nagkahigugmaay o nahimo nga banag asawa. Mas nindot bitaw ka na nga managsilingan mga bayag maghandos ang gigan sa pagkabata, ka nagitawag o ilang mga childhood, na midagko, hangtod nga nakabaton o pamilya. E nga naman, may mga na mga silingan patungkis sa pasiaw pato mga bayag maghandos init o sabaw. Init o sabaw mga kandos. Dili kuno kay para og lagyo kuno ka mga sawa bugnaw na kanu ang sabaw. O niya, labaw sa tanan, mas maayo gyud ang silingan po yung maasawag mabana kay nakabalo ka sa kinaiya. Makita man imo na nga maldita kaayo o maldito ba? At least nakabalo ka nga muna na iyang kinaiya. Dili sama sa makasawa kag layo, makapamana kag layo, mga bayag makandos, nga has kang butana. Butan pa sa nagkauyab pa. Apan sa nagkadayo na has kang pagkabaliha ang kinaiya. O parang kapalpun makandos ba, nga dili ganahan nga ang ilang mga anak, makapamana, makasawa ang silingan, kinabalo sila sa kinaiya. Apan, mas disadvantage o ganang layo ang imong mabanag masawa kay wadyo mo mahibalo sa kinaya. Ang ato na ba makita na yun? Makita na ito na yun. Kininformahan ni mga panikibutan ni kay guwapo-guwapa man. Butan ka ni, hindi mayinig batasan. Kay guwapo-guwapa. Apan looy kay itong mga parehan na mo ba nga na ginutog naong ba? Lagto pa itong pagkasulti nga. Hindi ba nga mga maot og naong? Katong dagway, maot manggod? Itawag ang maot kay ugsa unggoy patumuragi kumo. Luoy kayo may mga bayo makandus kay paglanta palang daan. Awahan na, bati na yung kinay. Tanaw ng naong, bati na daan. Mauna yung nakaparat o nakalainan sa mga gwapo o kini mga parinamo ng mga maot. Kaya nga naman, ang mga gwapo o gwapa bisag makasala, imbestigahan pa. Apan, kami nga mga maot o dagway, mga batig hitsura, bisag way sala, paglanta palang daan, suspek ng daan. Kung na'y ginayin pa ito, murag sasama o susama o sasama. Susama po na itong hostisya ba kuno ba yung mga kandos na ginaingon nga o mga pobre, hala, wa na, pasla kuno dayo.

0: Dragon Fruit Gold, available na sa Tanang Butika, Visayas, uga Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna, ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alauna, 33.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo, mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

pangalang Roldan. 41 anyos ang pangitaron o taga South Cotabato. Sadyang napakasal ta sa atong kapika sa kinabuhi ate. Nanumpa ta atubangan sa labaw makagagahom. Ngay gugmao na to ang atong asawa ubana sa kasakit man o kalipay. Apan dunay uban nga maayo lang sa kalipay. Pag-abot sa kasakit, dili na motuman ate. First year high school ko, sadyang gibiyaan mi sa akong amahan. Usa ka OFW si Papa ate. Samtang si Mama ang nag-atiman ka namo, kay lima kami ka managsuon. Ako ang kamagwangan. Sukad gagmay pa mi sa akong maigsuon, irregular gyud magpadala og sustento si Papa nga rika namo. Naay mga bulan nga dili siya magpadala. Busa lisod gyud kaayo ka namo ate. May nalang gani nga ginatabangan mi sa ginikanan ni Mama. Dili man pod sila kaantos nga makita mi nga way makaon ati R. Ang maigsuon ni Mama maluoy nga maglagot sa kong inahan. Sige nila gina-question si Mama kung nganong dili regular ang pagpadala ni Papa. Basin ko nung nagbinuang kini. Basin na napukunoy kikabuangan nga babay. Dili na ako mabasol ate kay kapila naman kini gibuhat sa akong amahan. Apan kanunay pod kining ginapasaylo ni Mama. Balik-balik lang gyud ang ginabuhat nga problema ni Papa. Ug kami ang nag-antos. Hangtod miabot na gyud sa punto nga gibiyaan na mi ni Papa. Ug wa na siya nagparamdam ate. Tungod lagi kay ako man ang kamagwangan. Ako ang nahimong padre di pamilya. Sa edad nga 13 anyos, miundang nako sa pag-eskwela o nag-drive kog sikad para makatabang sa kong inahan. Miagig depression si Mama ate sa kagagibiyaan mi ni Papa. Magsige naghilak, magmukmuk na lang sa kwarto. Hangtod sa kaadlaw, kalit lang nga nawala si Mama o hangtod karon. Wapaghihapon na mo siya makita ate. Pila nakatuig ang milabay. Misteryo gihapon ka na mo ang ihang pagkawala. Nabuhi mi sa kumaigsuon tungod sa tabang sa ubang mga tao. Ug pinaagi sa akong pagpaningkamot ate. Sa linghod nga pangidaron, kabalo na kong modiskarte sa kinabuhi. Bisan unsa nga trabaho akong gisudlan, basta minaayo lang. Anad na ko sa kalisod ate. Pag-edad na kog 18 anyos, nakasood ko isip usa ka utility sa usa ka dakong kumpanya. Ug salamat, arang-arang ang sweldo. Kini ang nakatabang kanako ate sa pagpaeskwela sa kumaigsuan. Ug ikaluyan nakagraduate ang ikaduhan na akong igsuan. Sunod ang ikatulo. Ang duha namo ka mga manghod gitabangan na namo sa pagpaeskwela. Sa edad na 30 anyos, nagbinyo ko ate. Gisigurado una nako nga kaya na sa kumaigsuon nga mutindog sa ilang kaugalingong mga tiil. Sa diyan nakailan nako ang akong asawa na nagtrabaho sa usa ka establishment, abay ra sa akong gitrabahoan nga kumpanya. Pila ra may sugilanon nagkarelasyon kami ate. Gidala ko niya sa ila o gipaila-ila sa iyang pamilya. Sa una pa lang, napansin na nako nga buutan iyang mama. Bisan sa diyang nasa

0: Kicks 500.
1: Babalik sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag ug sakto nga kasayuran. Ug giya, mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Bombay, nagsugod ang kaagi ni Miros. Di nagtungha siya sa kolehiyo. Samtang, anana siya sa third year college. Di ang iyang nahimong hinigugma ang iyang classmate nga si Lloyd. Usa ka din Lester sila nga tunghaan. Gawas nga bright, kini, buotan pagyud pag-ayo. Tuod kay working kini, sa usa kasimbahan diri sa mga dapit. Apan sa dihang nasairan ni Mama, nga uyab silang Mary Rose og Lloyd, so pagkaayo si Mama. Tungod kay matuban niya, wala niya pa eskwilaha ang akong amanghod. Aron lang kun mapunta sa walay nahot. Usa kay kayo ni Ana. Samtang namisita si Lloyd sa balay nilang Mama, ginaong yud kini. Pagsulti ni Mama si Lloyd, wala siya gusto nga si Lloyd ang mauyab ni Mary Rose. Tungod kay pobre pa kuno kini sa ilagang palot. Tungod sa tumang kaulaw ni Lloyd, sa ipambulong ni Mama, inudan nga iyang gibulagan ang akong manghod. Pila may sugilanon, nagkauyab na sab ang akong manghod o usa ka lalaki nga anak sa pinakadato diri sa mga dapit. Lipay kayo si Mama at tungod kay nakauyab na gyud o kwartahan ang ako nga manghod. Apan nabali ang sitwasyon. Tungod kay ang ginikanan ini, ang dakong supak nga nakauyab ang ilang anak as ako nga manghod. Samtang usa kadlaw ni Ana, gidala si Mereros sa iyang uyab sa balay sa ginikanan ini. Apan sa pultahan pa lang, wala na siya pasudlan ini. Tungod kay matud pa sa Mama ni ini, nga dili nila gusto nga masagulan o patay gutom ang ilang pamilya. Gani, gisampalong og usa ka bandol nga kwartang tagmang libo ang akong manghod kay maukunok kini ang rason nganong nanguyab si Mary Rose sa ilang anak. Sa tumang kaulaw sa akong manghod, gibulagan niya ang iyang uyab nga kwartahan. Tungod sa netabo sa akong manghod, matud niya dili na siya maghunauna pa sa gugma-gugma. Ang iyang target karon nga makauyab og kwartahang apam. Bahalag tigulang, ang importante nga daghang kwarta. Tungod kay karong panahuna, murag kwarto na, kon kwarta na ang Diyos. Pila may sugilanon, nakauyab siya afam nga si Michael. Paglabay sa pipila ka bulan, nagkaminyo sila. Bisan ang edad ni Michael, anana sa sasinta, apa nakaanak pagyud sila duha ka buok. Usang babae o usang lalaki. Hangtod, milanat og sobra sa 15 katuig ang ilang pag-ipon dito sa Amerika. Diyan ang ilang anak, ana-ana sa 15 anyos o 14 anyos. Sa mga gidugayon, wala damha na tintal si Mereros sa laing Amerikano nga si David. O dito pagyod, sila sa kaugaling balay, nasakpan siyang bana nga nagtagay sa lawas nun nga kalipay. Human sa mga hitabo, mikuyog ang akong manghod ni David. Samtang ang iyang bana, tungod sa nahitabo, nagmasakit kini og namatay. Tungod sa kamatayon ni Michael, grabe ang kalagot sa mga anak nini ngadto sa akong manghod. Apan wala damha nga nagdala og laing babay sa ilang balay si David og ipalayas ang akong manghod. Wala kini nahimo, mibalik unta kini sa balay sa iyang mga anak. Apan wala na kini dawata pa. Tungod kay wala naman dawata pa si Mereros sa iyang mga anak, na-depress kini og nagpakamatay. Bisan namatay na akong manghod, apan ang iyang patayng lawas, wala kini dawata sa iyang anak aron hayaon silang balay, gipadala kini diri sa Pilipinas. Iabot diri sa Pilipinas ang patayng lawas sa akong manghod og wala gyud mga anak tawon nga may apong niini. Subo og sakit nga palandungon nabisan sa katapusang yugto sa lawas akong manghod nga masudong paunta diri sa kalibutan. Apan wala gyuy mga anak nga milili nini. Tungod kay ang akong manghod ang ilang gibasol sa kamatayon sa ilang amahan. Bayro ni bay, manghinaot ko nga unta ang kinabuhi sa akong manghod o ang iyang sugilan ba? Makuhaan kinig pagtulunan sa ato nga mga suking tigpaminawan. Palihog na lang ko og tugtog sa awit bay nga naguluhan nga lupa. Kanimo matinahu.
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: Agil nga bay, uban sa kantang kinungganan, sa ngalan sa kinatibuan puwersa sa Star Radio Tayasan, pinagluhan sa tumabdekon nga station manager nga mao si Busayan Haniel Hato, uban sa tong teknisyan nga usasab ka DJ nga si Bay Ray Sorinio. Daghang salamat sa inyong pagkuminaw o may gabi pag-usab ka natong tanan. Mga bay, sa katapusan, ibilin ko kinimong penultion nga naganayon. Bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katalingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: Mga lamang, mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon. Mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa huna-huna tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagiko, mga lama sa kagahapon.

0: Gabay, ang programa nga magadulog dugang lingaw ka bibo. Ning sayo sa kapuntangon, pamukaw man o pamulabog, di ka magmahay, maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
1: Sabi ko, Lindo, listap. Listap.
2: Atyuloy!
0: Ano na, ang pakurat sa kapuntangon. Kauban ni Bay Ray.

0: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
1: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Kitol sa operasyon, batok sa legal nga sabong o tari, nga gipigayon dito sa Purok, Dulway, Barangay Duldol, Bakong Negros Rental, nitong Lunes sa Buntag, Hunyo 15. Ilas sa Bakong Municipal Police Station, ang mga suspect, nga sila si Chris Tuto, 76 anyos, residente sa Barangay Poblasyon 2. Dawin o Rudy, 47 anyos, residente sa Barangay Libho, Dawin. Sumala sa kapulisan, nagpahigayon operasyon ng mga operatiba sa Bakong PNP o 5th Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion sa Barangay Duldul sa diyang ilang namatikdan ang pundok sa mga tao na nagtapok ilalom sa kahoy ng mangga. Sa ilang pagberipika, nasakpan sa mga operatiba ang grupo nga nagpahigayon o ilegal nga tari o tigbakay. Human sa usaka sultada, may pailang mga operatiba nga mga pulis o ilang gidakop ang duha ka individual nga may apel isip mga bitors. Apan nakaikiyas ang duha ka tag-iyas sa mga manok nga gisultada o ang gitawag nga mga sentensyador o koymi pinagi sa pagdagan gikan sa lugar. Napakiyasusap ang kapulisan sa pagukod kanila. Narecover sa mga operatiba ang usaka 500 kapisos nga kwarta o 5 ka usaka 100 kapisos nga kwarta nga gigamit isip pusta. Duha ka patay nga manok nga igtatari og duha ka mga bulang. Nunutin eh, gay kustodiya sa Bakong PNP ang mga suspek o ang mga ebidensya alang sa hustong dokumentasyon o pagpasaka o kaso batok kanila. Nahitog pa sa hospital ang usaka 41 nga rider human mibangga sa usaka sakyanan nga gimaneho sa langyaw ang iyang motor dito sa dalan sa Bakong Valencia Road, Barangay Cumbado, Bakong Negros Oriental nito nga Domingo sa gabi, Hunyo 14. Gila sa Bakong Municipal Police Station ang rider nga si Jeffrey 41 anyos, minyo og residente sa Barangay Isugan, Bakong 15 nagmaneho sa usaka pula nga Rusi Spark Hole nga motorsiklo. Samtang ang sakyanan gimaneho sa usaka Amerika Nasional nga si Aaron 19 anyos o kasamtangan nga nagpuyo sa Richwood Homes, Barangay Isugan sa susama nga lungsod kini. Nagmaneho sa usaka silver nga Suzuki Ertiga. Base sa investigasyon sa kapulisan, nagdalagan ang duha ka sakyanan sa parehong nga direksyon gikan sa Sidlakan paingon sa Kasagpan sa dihang imisulay pagliko sa wala ang langyaw paingon sa Richwood Homes. Sa mga higayon, pakyas matudbang nga nakamatikod ang rider sa sakyanan nga may aksyon og liko nundan nga mibangga ang iyang motorsiklo sa Ertiga. Tungod sa kusog impact, nilukapa sa dalan ang rider og nag-angkor mga samad sa nakalain-lain nga bahin sa lawas. Dalihinon siya nga gidala sa Bakong Municipal Ambulance ngadto sa Holy Child Hospital aron mapatambalan. Samtang gidala sab sa kapulisan sa Bakong PNP ang driver o mga sakyanan nga nalambigit sa insidente alang sa hustong disposisyon samtang nagpadayon ang ilang gipahigayon nga imbestigasyon. Oras sa Pilipinas, alas 7:48. Kini musunod nga mga balitang regional, gihandos kanato sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya sab sa mga dekalidad nga mga tambal. Mokitor sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamalig, diunahan sa karaang Rural Bank at Bangsakan Henor Oil, Barangay Kabulutan. Aduna sab sila branch sa IX Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number itog number 14. Sa pagkakaron, aduna sila pinakabag-o nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pumuka Street nga mokater sa mga ginagamay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee halo-halo o kaban pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon ng kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan. IX Restaurant and Catering Services ug IX Pharmacy gay panagiya og gidumala nila ni Engineer Enrique Isturco ug Maritis Largado Isturco. Oras sa Pilipinas, alas 7:49. Sa detalye na sa ito nga mga balitang regional,

0: balita.
1: Nagpabiling nagpuyo sa mga evacuation center ang halos 20 mil ka individual o kapin, 4 mil ka pamilya sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Usa ka semana human sa magnitude 7.8 nga linog nga migo sa rehiyon. Base sa pinakaulahing datos sa Department of Social Welfare and Development on DSWD, kapin sa 46 ka evacuation centers ang padayon nga nagatiman sa mga pamilyang napiktuhan sa maong kalamidad. Anausab sa talaan nga 16 mil kapamilya ang temporaryong nakipuyo sila ng mga paryente o kaila samtang wala pa sila makabalik sila ng mga balay. Padayon ang paghatag sa gobyerno o mga ahensya sa tabang sama sa pagkaon, tubig o ban pa ng mga panginahanglanon alang sa mga biktima sa linog. Samtang nagpadayon ang rehabilitasyon o pagpaayo sa mga nadaot sa kabalayan o infrastruktura, daghang pamilya ang nagpabilin sa mga evacuation centers alang sa ilahang nga kaluwasan. Ang magnitude 7.8 nga linog nga migo sa Mindanao, ito nga Hunyo 8, may usa sa labing kusog nga linog nga naigo sa nasod sulod sa daghang dekada o nakabigto sa libuan kapamilya sa nakilanlaing probinsya sa rehiyon.
0: Balitan Regional.
1: Misa ka na sa 68 ang ginaghanon sa mga namatay tungod sa magnitude nga 7.8 nga linog nga migo sa Mindanao sumala sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon NDRRMC. Base sa pinakabagong datos, niabot na usab sa MEL 339 katao ang naangol samtang 33 pa ka mga individual ang padayon nga gipangita sa mga rescuers. Padayon ang search and rescue operations sa mga lugar nga grabing napiktuhan sa linog aron masuta kung aron na pabay mga nalambigit nga mga naguba nga istruktura o mga lugar nga lisod nga maabot. Samtang nagpadayon ang pagtabang sa mga biktima, nanawagan ang mga otoridad sa publiko nga magbatngon o musunod sa mga advisories aron malikayan ang dugang nga mga peligro ilabi na sa mga lugar nga posible pa nga maigo sa aftershocks. Ang gobyerno o nagkadaiyang ahensya padayon usab sa paghatag og relief assistance uban pang mga kinahanglanon suporta sa mga apektadong komunidad sa Mindanao. Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
0: Balitang Nasyonal.
1: Kini musunod nga mga balitang nasyonal, gandos ganato sa Anibal Baita, nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagpumuhi og kahayupan magsalbing vitamina, burgag tambal sa mga biduhing kahayupan, magapagana sa pagkaon, magapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man makatabang aron ang inyong makahayupan ang makaangkon og bugat nga timbang. Dali managko og nindot nga kalidad sa karne usab makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok bibi pa doog gansa. Magkatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspa sa ilang papagitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Baita ang isagol silang tumiglim noon o dilapakas silang pagkaon. Kinagmay ang kantidad dapat siguradong ginansiyado ka. Animal Baita, mapalit din sa tayasan sa Labis Agrabet o Tayasan Cackers. Sayungon sa iyong Cackers Agrabet o Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply. Oras sa Pilipinas, alas 7:53. Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal.
1: Impeachment schedule maoy masunod matud pa sa Senate Secretary. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal gikan sa 1991 Bago High School Farm School Star Radio. Boyex, lasig Handos ug Labiu sa imong balitang nasyonal.
0: Balita live. Report live. Report.
2: Daga salamat min bundang po sa pagkakas na masuking tigpa minaw. Gikumpirmaro sa Senado ng impeachment Ryan Batong ang Vice Presidente Sara Duterte ang magsugod kini sa Hulyo 6-2026 kinisubay sa ilang schedule. Matod pa ni Atty. Renato Bandog Jr. ang Clerk of Courts impeachment proceedings ngang doha kahabig ni submitter sa ilang tagsa-tagsa ka pre-trial briefs. Naglakip kini sa 57 kapanin ng dokumento sa prosecution o sa 60 kapanin ng tubag sa depensa aging pagpanganam sa pagsulay. Ang impeachment naggumikan sa kontrobersyal nga paggamit sa $125 million ka pesos nga confidential funds sa Office of the Vice President niyatong tuig 2022 nga may usa sa mga nag-unang basihan sa reklamo. Nanotag din sa Bogo Farm School Star Radio. Alang sa sibiyaran na may tinugdan sa mga labas o tinuod ng mga balita, matagkaroon ng gunya. Pinis Handus 38. Buyaks love you again. Reporting.
0: Balita.
1: Daghang salamat Handus 38 Boyex Love You Cardinal Simhanga Balitang Nasional. Oras sa Pilipinas alas 7:55. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasional.
0: Balitang Nasional. Handos balita, handos balita.
1: Nedangop sa Korte Suprema ang siyam ka senador nga gipangulohan ni Senador Alan Peter Cayetano aron ipadeklara nga walay visa o null and void ang sesyon sa Senado niadto nga Hunyo 3. Silang petisyon ilang gi-question among nga sesyon diin gitudlo si Senador Wen Gatchalian isip acting Senate President o giusab ang pipila ka mga posisyon sa liderato o chairmanship sa mga committee sa Senado. Kauban ni Cayetano sa petisyon sila si Senadora Loren Legarda, Senador Pia Cayetano, Senador Jenko Estrada, Senador Bongo, Senador Rodante Marcolita, Senador Amy Marcos, Senador Robin Padilla, Senador Camille Villar o kanhi Senate Secretary Jose Luis Montales. Samtang wala pa maapil sa mga petisyoner sila si Senador Joel Villanueva o Senador Mark Villar. Sa pagkakaroon, nagulat pa ang publiko sa desisyon sa Korte Suprema kabahin sa maong petisyon.
0: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
1: Nagpadayon karon ang imbestigasyon sa Ombudsman sa 209 ka reklamo nga may kalabutan sa gingong flood control scam sa nasod. Sumala kang Ombudsman Bueng Remulla ana-ana sa fact-finding imbestigasyon ang mga reklamo aron masose kung aron nay irregularidad sa mga proyekto. Gipadayon sab ni Remulla nga upat na kakaso ang napasaka sa korte may kalabutan ini. Matud niya, prioridad sa ilang opisina ang pagsusi sa mga flood control projects aron masiguro ang hustong paggamit sa pundo sa gobyerno o mapatubag ang mga responsable kung adunay kalapasan. Gipasabot ni Remulla nga ang ilang opisina naguna sa pagatubang sa kalabing dakong hagit sa maayo nga pagdumala sa gobyerno, ilabi na sa mga proyekto nga adunay kabalaka kabahin sa transparency, accountability o papanalipod sa kwarta sa katawhan. Padayon ang imbestigasyon aron matino kung aduna bay mga opisyal o individual nga mahimong manubag sa maong nga mga aligasyon.
0: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
0: Handos balita. Handos balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
0: Balitang Nasyonal. Handos balita. Handos balita.
1: Migraduar nga summa cum laude ang pinakaunang buta nga estudyante sa Ateneo de Manila University nga si Russell R. ang bubuyog sa kurso nga Bachelor of Science in Mathematics. Unong palang katuig sa nabuta si Russell og dito nagsugod nga nahimong lisod ang iyang panginabuhi. Apan bisan nga dunay special needs, wala kini makapaypto o naningkamot aron nga makuha ang iyang jamgo. Isip pinakaunang blind student sa universidad, niatag og suporta ang Ateneo para sa mga special equipment aron nga mas matabangan si Russell sa iyang pag-eskwela. Aduna sa adaptation nga maeskwelahan niya ang mga laboratory work, exams o iyang mga academic tasks. Si Russell nagadawat og pipila ka mga pasidungog sa sa Ateneo President's Awards isip valedictorian sa class 2001. Ateneo Vice President's Most Outstanding Individual Award, St. Ignatius Award for Outstanding Scholar ug ang Departmental Award for Mathematics. Pagkahuman sa graduation, dayon nga nagtrabaho si Russell sa Access Technology aron nga makatabang og gama og mga materyales nga makatabang usab sa iyang mga kapareha nga mga blind og visually impaired.
0: Balitang internasyonal. Handos balita, handos balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:59.
0: Handos balita, balitang internasyonal. Handos balita, handos balita.
1: Kini mosunod nga mga balitang internasyonal, gihandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dili kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity, 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang nga makagasto para makaangkor ba yung panglawas. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit diri sa tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Iya sa yungon, mapalit kini sa Butika Girl o Lorraine Drugstore. Sa detalye na sa ito nga mga balitang internasyonal.
0: Balitang internasyonal.
1: Israel, mibarog nga dili mubiya sa mga yutang na sakop nini sa Lebanon, Syria o Gaza. Samtang ekonomiya sa China mas mihinay sa bulan sa Mayo. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan, Handos Icon. Lasig Handos ug labyog sa muhang mga balitang internasyonal.
0: Handos Balita.
3: Salamat Handos 38 sa mga suking tigpaminaw. Gipahayag ni Defense Minister Israel Katz nga dili moatras ang ilang militar gikan sa kapin usa ka libo ka kilometro kwadrado nga yutang ilang nasakop dito sa Gaza, Lebanon ug Syria. Matod ni Katz, walay kalambigitan ng Israel sa bagong kasabutan sa kalinaw tali sa Amerika ug Iran. Ug sila magpabilin apil ang ilang pwersa sa maong dapit sa walay tinong panahon. Tungod niining bahad sa Israel, gipasidan-an ang mga namakwit sa bagatang bahin sa Lebanon nga dili una mamalik sa ilang panimalay tungod kay delikado ug dili pakasaligan ang sitwasyon sa panggubatan. Samtang sa laing bahin, mas mihinay pa ang ekonomiya sa China human makatala og pag-ubos sa retail sales kun ang lokal nga pagpamalit sa mga tindahan sa buwan sa Mayo. Kini ang unang higayon nga miusos ang lokal nga patigayon sa China sulod sa kapin tulo ka tuig. Bisan pa man og kusog ang ilang pagama og pagbaligya og mga produkto ngadto sa laing nasod. Sila nagpabiling luya, apil na ang ilang industriya sa pabalay o ang tinguha sa mga tao sa paggasto. Matod sa report, mahadlok nga mugasto ang mga pamilyang insik tungod sa kabalaka sa kakuwang sa kita o ang kahadlok sa tingali nga pulihan ang ilang trabaho sa artificial intelligence kon AI. Kikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyana na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
0: Handos Balita Live Report. Live Report.
1: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imuhang mga balitang internasyonal.
0: Handos Balita, Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:02. Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang internasyonal.
0: Balitang internasyonal. Handos balita, handos balita.
1: Pagtuon, kemikal sa BEP, posibleng makaresulta o delikadong problema sa kasing-kasing. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ang report ni Handos 25, Mary Claire Babor. Ikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, halasigi Handos ug labyog sa imuhang balitang internasyonal.
0: Handos balita.
4: Kita sa bagong pagtuon nga dunay kemikal nga makita sa pipila ka vape products nga posibleng makaparesulta og dili normal nga pagpitik sa kasing-kasing o mas grabing problema sa panglawas. Matud sa mga nagtuon, ang mga sangkap nga naghatag og bugnaw nga pagbati sa vape mahimo makapikto sa normal nga ritmo sa kasing-kasing og makadugang sa risgo sa seryosong komplikasyon. Sa laing bahin, giauhag sa mga eksperto ang publiko nga magamping sa paggamit sa vape samtang nagpadayon pa ang mga pagtuon bahin sa dugang epekto nini sa lawas. Gikan sa lawak balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan nga mga tinubdan sa mga labas o tinud nga mga balita matag karon ug unya. Kini si Handos 25, Handos Claire reporting.
0: Handos Balita. Live.
1: Daghang salamat Handos 25, Mary Claire Babur sa imuhang balitang internasyonal.